0: money.
1: Ẹ wá ibọn jì.
0: Ẹ wá ibọn jì.
1: Ẹ wá ibọn jì.
0: Ṣé o lè sọ̀rọ̀?
1: Yes sir.
0: Ṣé o láṣẹ lẹ́nu?
1: Yes sir.
0: Abẹ́rù ń bẹ̀.
1: Ẹ
0: o lè bá wọn jà ni.
1: Ẹ sọ̀rọ̀ sà.
0: Ṣé o lè bá wọn jà ni?
1: Yes sir.
0: Ẹ máa kẹ́.
1: Yes sir.
0: Ta ni fà mí sẹ́yìn?
1: Ta ni fà mí sẹ́yìn?
0: Bí mo ti sẹ́ eré iwájú.
1: Bí sẹ́ eré iwájú.
0: Gbọ̀rọ̀ Olúwa.
1: Gbọ̀rọ̀ Olúwa.
0: Ẹkú
1: ikú
0: òjijì.
1: Ẹ
0: máa kígbe o.
1: Yes sir.
0: Sọgbẹ́ ta ni ń jà mí bọ́.
1: Ta ni ń jà mí bọ́.
0: Bí mo ti ń gòkè.
1: Bí mo ti ń gòkè.
0: Àràpá.
1: Àràpá.
0: Oh my God. Ẹ máa kígbe. So ti ṣetọ́. Ta ni ń jà mí bọ́.
1: Ta ni ń jà mí bọ́.
0: Bí mo ti ń gòkè.
1: Bí mo ti ń gòkè.
0: Ẹ máa pá o.
1: Ẹ máa pá o.
0: Ẹ kígbe.
1: Yes sir.
0: Ta ni lé mi jáde.
1: Ta ni lé mi jáde.
0: Nínú yàrá ìrànlọ́wọ́.
1: Nínú yàrá ìrànlọ́wọ́.
0: Bí mo ti ń gbìyànjú.
1: Bí mo ti ń gbìyànjú.
0: Oh my God.
1: Ah.
0: Ọ̀run rí ìgbìyànjú rẹ.
1: Yes sir.
0: Ó rán ìrànlọ́wọ́ sí ọ.
1: Yes sir.
0: Wọ́n ń fà wọnú yàrá ìrànlọ́wọ́.
1: Yes sir.
0: Àwọn agbára ilé ẹyẹ kan sì ń fà ọ padà. Ẹ jù ẹ máa kẹ́. Ta ló lé mi jáde.
1: Ta ló lé mi jáde.
0: Ní yàrá ìrànlọ́wọ́.
1: Ní yàrá ìrànlọ́wọ́.
0: Báyìí lolúwa wí
1: o. Báyìí lolúwa wí o.
0: Àràpá yìí o.
1: Àràpá yìí.
0: Hey. Báyìí lolúwa wí o.
1: Báyìí lolúwa wí o.
0: Ẹgbẹ́ ìdájọ́ Olódùmarè.
1: Ìdájọ́ Olódùmarè.
0: Ẹgbẹ́ ìdájọ́ ìbínú Olúwa.
1: Ẹgbẹ́ ìdájọ́ ìbínú Olúwa.
0: Ìdájọ́ ìbínú Olúwa.
1: Ìdájọ́ ìbínú Olúwa.
0: Ó dé sí orí yín lónìí.
1: Ó dé sí orí yín lónìí.
0: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ṣe tí mo wáyé wá ṣe.
1: Ẹ̀yin
0: tẹ́ ẹ̀ dín mi lọ́wọ́.
1: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ dín mi lọ́wọ́.
0: Tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ń débi gíga.
1: Ẹ̀yin
0: tẹ́ ẹ̀ dín mi lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́
1: ẹ̀
0: dín mi lọ́wọ́. Tẹ́ ẹ̀ jẹ́
1: ń jẹ́ tí mo wáyé wádà.
0: Tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ń dá tí
1: mo
0: wáyé
1: wádà.
0: Ẹgbẹ́ ìdájọ́ Olúwa.
1: Ìdájọ́ Olúwa.
0: Ìdá Olúwa.
1: Ìdá Olúwa.
0: Tí gbọ̀ngbẹ́ ẹ̀jẹ̀.
1: Tí gbọ̀ngbẹ́ ẹ̀jẹ̀.
0: Kó jẹun lára yín.
1: Kó jẹun lára yín.
0: Kó wọ orí ẹ̀mí yín.
1: Kó wọ orí ẹ̀mí yín.
0: Ẹ̀yin wọlé máa sàmí.
1: Yes sir.
0: Báyìí lolúwa wí o.
1: Kò jẹ́.
0: Tánbájú ò sàmí.
1: O yes sir.
0: Ìdá yẹn jẹun lára
1: wa.
0: O jẹun lára wa.
1: Amen.
0: O jẹun lára wa.
1: Amen.
0: Ẹni tó ń takù ẹ.
1: Lórúkọ Jésù.
0: Ní gbogbo ìrìn àjò rẹ láyé. Àrà kọ́ pa wá. Wá gbogbo ọ̀nà bó ṣe máa gba omi jáde lára ìrèké yẹn. Ẹ gba omi rè jáde. Tó bá ti gba omi ìrèké yìí jáde, wà á bu iyọ̀ tíntínní sínú ẹ̀. Wà á gbàdúà. Wà á ka Deuteronomy 28 verse 1 to 14. Deuteronomy 28 verse 1 to 14. Deuteronomy 28 verse 1 to 14. Fún ẹ̀yin tí ẹ ò ní bíbélì, ẹ gbàdúà ìbùkún Olúwa síbẹ̀. Ẹ gbàdúà àánú. Ẹ gbàdúà ìrànlọ́wọ́. Ẹ béèrè ohun tó yẹ kọjú orí yín ti ní tí ò tí ní. Sọ̀rí ní àkókò yìí, ìrì ọ̀run fẹ́ ṣẹ̀, òjò ńlá kan fẹ́ rọ̀, òjò àánú ni yóò jẹ́ tí yóò sì rọ̀ sí ilé rẹ mọ̀mọ́. Wá gba omi inú ìrèké yẹn jáde. Tó o bá ti gẹ̀tì ìrèké ẹ lọ gẹ̀tì ẹ, gba omi jáde nínú ẹ, kó bu iyọ̀ tíntínní sínú ẹ. Tó o bá ti bu iyọ̀ díẹ̀ sínú ẹ, wà á ka Deuteronomy 28:1-14. Wà á kà ní ìgbà méje. Deuteronomy 28:1-14 ní ìgbà méje. Tó o bá ti kà nígbà méje, mama, mú omi yẹn. Ẹ̀yin ará Sango, omi tí ẹ bá gbà jáde lára ìrèké yẹn, ẹ máa mú bọ̀ ní ìpàdé, tàbí kó mú ìrèké yẹn máa bọ̀ ní ìpàdé ní aago kan ọ̀sán tó ń gbọ́ mi. Aago kan ọ̀sán ọjọ́ Sunday yìí tó ń gbọ́ mi. Ẹ̀yin ará Sango, ẹ jẹ́ a parí iṣẹ́ tiwa ní Sengwota, Mao Event Center. Mábọ̀ mẹ́, gbogbo etí tó ń gbọ́, tó o bá lè ṣe eléyìí, ìwọ tó o ní bíbélì, gbàdúà sí bèrè tó fẹ́, kó o dẹ̀ mu omi yẹn. Wà á dẹ̀ bu díẹ̀ lára omi yẹn, wà á fi fọ iwájú orí ẹ. Bu díẹ̀ lára omi yẹn, fi fọ iwájú orí ẹ. Bu díẹ̀ lára omi yẹn, fi fọ iwájú orí. Kó o sì mu eléyìí tó kù. Wo ohun tí Olúwa ní kí n sọ fún ẹ. Ayé rẹ kò tún rí ibi mọ́. Ayé rẹ ò tún rí ìkorò mọ́. O tún jẹ kíkan mọ́ láyé. A dùn kó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ sí ayé rẹ. Ìpàdé mi di ọjọ́ Sunday. Mau Event Center.
1: Mau Event Center ni.
0: Ẹ̀yin ará Mau Event Center.
1: Sọ́gọ́ta.
0: Ẹ gbọ́ ohun tí Olúwa wí.
1: Ayérayé o.
0: Aṣọ tí mo wọ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Bu orí òkè ẹ̀rìn mọ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Tí òògùn ń ṣe sí lára.
1: Ẹ̀ o.
0: Ẹ sà tí omi jẹ́ mi kán sí lára.
1: Kábíyèsí o.
0: Ma ayé ìkọ̀pọ̀.
1: Jọ́ọ́sù.
0: Aṣọ tí mo wọ̀.
1: Ẹ̀ o.
0: Bu orí òkè ẹ̀rìn mọ̀.
1: Ó yẹ sà.

dára jù. Rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ìtúlọ̀tún lọ.

0: 98.7 FM.
1: Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ìtúlọ́

tí ẹ ti di alábùkù fún láti nú ètò àkókò àlùyọ breakthrough half hour tó ti dé sẹ́tìgbọ̀ yín látẹnu Prophet Sanusi Peter Abiodun tinú ìjọ CAC Mountain of Deliverance. Fún ìbéèrè síwájú sí ẹ pé Prophet Sanusi Peter Abiodun sórí 0706599 0015. Jesus.

0: 574-66-077. Ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 080-574-66-077. Bàbá onípàṣà kòkòrò ọmọ ẹbí wí dọ́là. Àìsàn tí ò gbóògùn ní sí ọkùnrin sì ran rẹ o. Àmì.
1: Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò ń kì í yín o. Sẹ́ni tó bá mojú ògún ní pabì nílé. Gbogbo ẹ̀yí jẹ́ ẹ̀ tí ìdàgbà darúgbó. Jẹ́ ẹ̀rẹ́ yí jẹran bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ẹ̀sùn mọ́tò sí. Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò. Bàbá tá a tìmìnì. Lọkọ gbogbo tó bá jọ máa kòkòrò eyín. Tàbí kòkòrò tó bá ń dani láàmú nínú ẹnu. Bọ̀dá àǹtí tí ò lè rẹ́rìn láàrin èèyàn. Torí pé gbogbo eyín ti dẹ́ra. Ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo ìṣòro eyín ń bẹ lọ́dọ̀ ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes. Kí ni ìtumọ̀ 30 minutes yẹn gan? Ó máa yé eyín nígbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀. Ìtọ́jú akòkòrò nílànà tìbílẹ̀ tí ò mú ìnira dání. Má lọ yọ o. Gbogbo eyín tó ti jẹrà, eyín tó ń mì, ká máa fọnu kó máa ṣẹ̀jẹ̀. Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò ni kẹ́ ẹ kàn sí. Kòkòrò tí máa dani láàmú nínú eyín ni wọ́n ń pè ní ságówọ̀. Bí kòkòrò ọ̀hún bá gbilẹ̀ nínú eyín, ó lè fa kẹ́nu ọmọ ọrùn. Kò sí ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes lónìí kò bọ́ nínú ìṣòro. Lórí 08057466077. Eyín tó ń mì tí ò tí ì yọ. Ẹ kàn sí bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes.
2: La wọlé sùn, la bàlà sọ síta.
3: Ẹ̀lú ẹ̀ka lẹ́ o, orúkọ mi ni ẹni tọ́lọ̀ mọ̀, mo fẹ́ sọ síta ni o.
2: Ṣé ẹni tó bá dákẹ́? Tara rẹ̀ bá a dákẹ́ ni.
4: Ìwà ìyá nǹkan tó sún mi, ikú ò ṣe kú fún mi ni, pẹ́pẹ́ ikú rọrùn fún mi ni, màá ti ní kí n gbé ka jẹ.
5: Mi ò máa bójú ogun láyé o, bá má ti múra sílẹ̀.
2: Má dákẹ́. Wọ́n fi ronú para rẹ̀.
6: Ẹjọ́ kíní ètò wá ń débi wípé àwọn ọmọ tó bí fún mi gan ikú ìra ti ń wá.
2: Gbìyànjú kọ sọ síta lórí ètò láwọlé sùn lábala sọ síta kọkàn rẹ ó fúyẹ ká lè sorun àsùn forí lóṣù ká kọkàn ó sì balẹ̀ dẹ́dẹ́dẹ́.
7: Wọ́n lẹ́rí wọn péjọ ọ̀ràn mi la fi ṣe ké.
2: Láwọlé sùn pẹ̀lú abala sọ síta lórí ìkànnì Diamond FM láti gbogbo aago mẹ́sàn-án alẹ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday àti ọjọ́bọ̀ Thursday.
8: Ẹ kalẹ̀ o, ètò yín ni a fẹ́ dá sí o. Àkọ́kọ́ òun ni ti ìyàwó tí ó máa ń pẹ́ kó tó wọlé.
2: Àwọn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn ọ̀rọ̀ ìyànjú àti orin ti ń tuni lára nígbà ìpọ́njú tẹ́dá wà nínú ìdojúkọ. Láwọlé sùn lórí Diamond FM, ètò fún gbogbo ẹbí kò ṣeé má gbọ́ ni.

bí ó ti rí nu a kàn ní kí a fi orin bàbá wa kí wọn di ultimate ká fi hàn wọlé ni tọ tẹ bá gbàgbé nígbà tá fi tàtà pínṣẹ níjẹ dógún tá fi dáná dúró a play orin kan níjọ náà lọhùn níbi tí wọn ti ń ṣe ojú òbí fún bàbá wa dr sikion adi barista tóbi sèrè ti kọrin tí ó sọ àwọn ọrọ kan níbẹ tí bàbá wa kẹwàá tí wọn ò tí ì rèébi kọrin tó bẹ sí tó fi kú níbẹ níjọ náà náà tí kálukú wọn wí oríṣiríṣi lásìkò tó di pé bàbá kẹwàá di ọtí mìíràn bẹrẹ sí kọrin torí wọn wú ó dá láàní dúnà pẹnu láàní gbarawa lásìkò ọlọbọtì nìyí jẹ ká kọ gbọn tí òbí sèrè wí àgbọ àgbọn tí alájà bá akande ọmọ alábàlẹ.